تشبصن يولغو قويوب. جنگو برلشكن دولتلا تشكيلاتي يار شار نمراتلان ازايتش تجربلر 11 قروب. تراقي قلواتقان 100 دن ارتق دولتنن نمراتلان ازايتش مثاللرن كرگزوب. دنيانن نمراتلان ازايتش تجربلردن ارتق بحرلنشن الگر سردي. تراقي قلدروش شكلدك ياردن بيريش دنيانن نمراتلان ازايتش اشلرغا كش قشتي. جنگو یز ایگلیکی ده جنب جنب همکارلیکی توری. یز ایگلیکی ده چت الرگ یاردن بیریش توری. نمراتلانی آزایتیش بویچه اولگی کورسیتیش همکارلیک توری قاتارلیکلارنی یولغا قویوش آرقالیق تخمی کوب ترقی قیلیواتقان دولتلرنینگ اوز آلدیغی ترقی قیلیشیغا اوز دولتینینگ احوالیغا اویغون کلیدیغان نمراتلانی آزایتیش یولونی تپیب چیقیشیغا یاردن بردی. شالغوت شال 5 چون قیتادیکی 72 یقین دولت تیرلدی. زنبروغ تکنیکسی دنیادیکی 100 دن آرتق دولت و رایوندا عملیلشتی. کلگوسیگی یوزلنگنده جنگو داواملیق دنیا نمراتلیقنی آزایتیش ایشلریغا تۆھپە قوشقوچی بولوب دنیادیکی هر قایس دولتلر بیلن نمراتلارنی آزایتیش جیهتدیکی آلاقه و همکارلیقنی کوچەیتیش جریانیدا خلقارا نمراتلارنی آزایتیش مسابقسینی بیرلیکده ایلگری سوریب نمراتلیقتن یراق تورادیغان ارتاق گوللانیدیغان گوزل دنیا برپا قیلیدی.

قانون سیستمیسنن تاثیری کنسر آجیزلاشقان. جنخوا قانون سیستمیسی دولتمیزنن معاین تاریخی شرایطی دی شکلنگن بولب، جنخوا ملتنن اولوق ایجادچالقی و جنخوا قانونچلق مدنلیکنن چونقر اساسن نمایان قلغالق بلن چونقرخلق قانون سیستمیسی، انگلیه امریکا قانون سیستمیسی، اسلام قانون سیستمیسی قطرقلادن پرخلنده. جنخوا قانون سیستمیسیغا جنخوا ملتنن رویی و اقل پاراست مجسملنگن بولب، اونوندیکی نورغون منور اوی پیکر و ایدیه варислықлышымызға әрзейді. Қайды юсундың чәтлігелләні жазалаш, қайды юсунғы хөрмәт қылыш, қануғы әхмет беріштек, дөләтні идары қылыш тактикісі, қалық дөләтнің асасы. Асас пұқты болса, дөләт тініш болуду дейдіған қалықчылық идеясы. Жаханда дәва дәстур болмаслық. Инақлықны әла біліштек қыммет істіки. اخلاقنا اساس قانونی کشوم چکلیش، اخلاقنا اوجال دروش، جازالش دا احتیاجم بولیش دک قانونی احتیاجالیک بلن یورگزیش ایدیاسی، قانونگا اساسن جنايت بکتیش، جنايتی کارب جزا بیش دک برابری کاریشی، بویتخلا، طللا، ایگی چاقسیزلا، یاشانگالا، بالالا، آیالا، میبلن قوغداش دک کنچلی کلیش پرنسپ قطارلانن همسی ده. جنخوا منبر انانوی قانون مدنیتنن اقل پاراست نمایان قلنغن. یقنق زماندن کین نرغون کشیله جنگو دا غربنن قانونچلیق اندیسن اینن کچوریب کلیشک اورونده. لیکن آخرده همس مغلوب بولده. تاریخ و ریاللیق بزگی شون اختردی که جنخوا منبر انانوی قانون مدنیتی که وارسلی قلیب دولتمیزنن انقلاب قرلوش اصلاحات عملیتیدن özümüzگی موافق کلیدیغان قانونچیلیق یولنی تیپ چیققان. شونون بیلن بیرگه چتل قانونچیلیقینینگ پایدالیق نتیجلرینی اورنک قیلغاندیلا سوسیالیستیك زامانیویلاشقان دولتنی عمومیلیق قوروش جونخوا میللتینینگ اولوغ گولینیشینی عملگه آشوریش اوچون پوختا قانون اساسی سالغیلی بولیدی. شونی آیدینلاشتیریویلیش کیرککی بز دولتنی عمومیلیق قانون بویچه اداره قیلیشنی آلغا سیلجیتیشدا باشقی دولتلرنینگ اندیسی و اصولنی هرگیز اینن کوچوریب کلمیمیز. غربنینگ آتالمیش اساسی قانونلوق سیاسی اوش حقوق آیریلیب دوروش ادلیه مستقیللیقی یولیدا هرگیز ماڭمایمیز. عملیات شونی ایسپاتلادیکی دولتیمیزنینگ سیاسی تیزیمی و قانونچیلیق سیستمیسی دولتیمیزنینگ احوالیغا و عملیتیگی موافق کلیدیغان تیزیم بولوب روشن افزالیگی ایگه. بو مسئله ده بزده شنچ، غیرت، ایراده بولیش گیرک. عملیت خلق امیسینی تربیلیدی. خلق امیسی بارغانسری شنچک دولدی. تویوخسیز یوز برگن یوقوم آلدیدا بز شنچینی چیڭیتیش، جاپا مشاققتده همدم بولوش، ایلمی آلدینی ایلیش داوالاش، دل جایدا تدبیر قولنیش عمومی تلپیده باشتن آخر چیڭ توردوق. İkinci ayının 5-ci günü, mən Merkezi Komitet Dövlətni Umumüzlük Qanun Boyca İdari Qiliş Komitetinin 3-cü qitimlik yığınını riyasetçilik qilip içip, yukumnun aldını eliş tizgilləşnin aşkışlıq peyti de, yukumnun qanun boyca aldını eliş tizgilləş xizmetini məxsus uğurlaşdırıp, yukumnun aldını eliş tizgilləş qançiki təsləşkən siri, qanun boyca aldını eliş tizgilləş de şunç çıng turup, türlük aldını eliş tizgilleş hizmetlerini kanunçillik yolu da bir tutaş algı sildirişimiz gerek de alaydı tekitildim. Cayla, tarmakla, nizam çıkırış, kanun icra kılış, kanun yürgüzüş, kanunni umumlaştırış, kanun gıraya kılışının erkaysi halkılırda umumüzlü küçep, kettiği türde kanunda belgilengen hukuk çeki ve tertip boyuca rayullarını kamal kılış, بیمارلانو ایری بیتیش، قطناش نی باشکورش تزگلش، جسد نی برترپ کلیش قطارلیق تدبیرلرنی یولو قویب، یوقومنن آلدنی ایلیش تزگلش گز زیانیت گزگن، قانونگی قیلیب جنایی قیلمیشلارغا قاتتیق زربه بیریب، یوقومغا چتیشلیق زیدیت ماجرالارنی قانون بویچه حل قیلیب،
yuqumning oldini ilish tizginlashdi.